Awurade ne medima fo Awurade Tomne bua oba me simi ye wa Shawani.

tona unya die nyina onto die owo nyina na wo ko to ekuo no enu na misu me hunze me free sabrei se me free sabrei yes yes ye mi huwa

Jesus! Ewrade ama wan wo mo woni ma mu asse. Usula na ewrade de brawo. Wa kwantu ono de brawo oyeni ye. Mrs. Star. Ye asse. Enona ewrade fa ye ni. Na di e chiri no. No wa fa se ni ye ama wo.